se ye hwe gu bolle bi yani ade moja sha hansuo sha wo ye dan wedi na me sha bom ye pampam butum se kom bi funko a enkoko ayatoto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fo hata noa my brother enye easy when abo she wo jollof mu jollof ni ye hwe gu bolle mu a na mu se wiase nye de e when me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye yin afo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra nka crack eje duro so aya trotro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama esika for pressure number ko 72 hours ene wasa num bi the same time Enya fo de de sa no pa mienu awia mienu anumra mienu na so enhyira ka urade se wo sikani wu wo yenye nisu wu eni te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma minim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama otu fo nyakopon odofo se ka ye minu mienu de urade busa esa asem ya akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say, Yen pe wo sra hidiye ni ne tren ne fest. En e jini fwa diye ni epe ni fest. En e obi a peso o nyan huwa ansa lewe jini kurame uradi. Obi a peso o nyan huwa ansa. Wot na se sa wo ye kansle. Na wo jidi fwa ye ba. Ye misa tren ni abla bo. Ye misa kron kron ye. Ye misa kwa ye be fasu e diye uradi benanti. Na we ba so for me visa, me passport, me kwa America embassy, so for me crew, me sika sam, me yire, me tuma, so for se se yantadiye, duba no, enko turu, me pesa me pay for Japan, pay, ne munke tesye, so for, boy biya mnena shisha wadiye, aya fane ko fasting mu mami.

0: butu wani baba ahosu na woda wo nchem wani baba ahosu na woda wo nfimu hallelujah
1: amen
0: ekwankura wo fa aso a woda na dwono a na wani hwe sura ofe wani baba ahosu na fe de wachi na hwe wiom no wa hu ehono kura sa urade si wo ku a anke wo wo hefa anke wo wo hefa wa utie me hallelujah
1: amen
0: eti bible on the say emfa wo kina ahwahwa wo
1: na nim de dan be wo
0: edan a wo komu no unim de ba den ebe wo
1: ase mo bi nyu aye
0: hallelujah ti asem ni ye
1: nyanya wano
0: asase a yete so ye mbo bebre uko job chapter 14 verse 1 down bi ho ne yenkan asem bo job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down yen fa asem bo ho dipa ye mbo ye Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron some the kanse mbo.
1: Etifi asemo say. Job di onipa mbro ye hu abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa eye mbo wasasi we hu no.
1: Job di hu abobo no.
0: Job tena ase. Edi hu abobo. We nyina munti na Job na yiri ka kire ne se. Wa hunya de ene wajapade afiri wo nsa. Dumi nyankopon. Nawu
1: ne wutreko
0: na su job anye
1: da bi
0: ade ade enti ne wanye efise wetena si no bu nkonta na oshushe endi petitina wo modi kan ewo nanim hallelujah
1: amen
0: oshe Moses nom
1: oshe no
0: oshe Adam nom Matusala nya 900 and something the highest
1: she
0: 69 san to aso akakakra mani nya 1000 watimi antena wiase
1: ko nya one day
0: hallelujah Moses awrade ka chira ne so ba ndi se nyankopon
1: hwe
0: na so lasimility opu no odi na ni keli sa no ma wei na o hwe go light said e no si so by dre aye ku no no a
1: something mo
0: se job se tenasia bible se job edi wonipa wonipa wiase asetena ya utimi aye timi ye kwa ye ba ye dwa ye no mu ya e kwabla ne nya emutuo bi chibule buo bi ka ho nyankosua mie no je emut ayi die huro wura no aye o jira ho a ne nsono no mamie nsa na brobo no wadi ka twi bi no san so se san man brobo nsia nhyanka urade na ekwa ne yamade ho nchen ho kakra no nhyanka urade owi a no se aponchena mam ne mfe die nkasie shishim hallelujah
1: amen
0: wudi wi a no waje Guinness 2 bottles nhyanka urade we yake wi a na ne wura fisha ngobawu aka wudi wi e no na nko akwa excursion ewo D5 emergency D4 baby enipa wu a yeso yesi ne sa so dan ewo confinance hospital ho ho na nya mochil ho na wu a enipa de wadi ka twe om nyina akogu ubesia chance bi ubesia lomi chance bi minim se ke edu na wa ya obo obo san chance no na ya bobo obo no etentene kurukuru bi tse funa daka wunya wose ye bua so na ade ne ade furu soro no ade fiti soro abesi fom na ya twefa na afuo ho a unua na ekọ no unua na ekọ no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition de ade a opeku ope bebi ye cool pa
1: se
0: fridge no dial train oh Wae, udem ho de ehye. Udem ho. Oh, friend, akọ no enye nyunu kura. U benya ba bia achili ankasa. Ah, wa body ni she wa body ni ba usa yes. Mi pe kuru zumanye kulu muku.
1: Dani blog.
0: Ya ma bo rough. Wo bi papa pa, wo bi mami, wo bi sister, wo bi nua. Yet she doesn't show no, that way I want you. Now go to me for a beef, Funukosi.

0: se bible ne se ye ni kuro de a ekuro a ye tlamu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atiri kwan na bible ne se wo se menu mi enu ye hwehwe na se betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni bre bone no
1: ehunya de ne nu nyam so ye
0: fesi mankum nya no
1: ye nyai
0: ye nsam ye nu edidi di abai sam no akuro no sam no
1: ye nyai
0: hallelujah amen bakufu tumi fum gana sikasa sani esofu uti esa asemi ya naa noti wa ena woto na usi ujai
1: na usacha wadwi na
0: prikibos sasina wadwi hallelujah
1: amen
0: sobo loa woto
1: jai
0: semina no
1: jai
0: sika wenya kasa ya pake mese na watu ya diketeche frifa kwa shefom
1: na usi
0: kwa nifio kwa kas American kas ya pake nise ya kwa ya wesi na watu ya dene kwa shefom ayrohusa mese ye nsienu ufie huu
1: debi
0: ey ufie huu ya ngadi ya
1: ye nsienu
0: aswa demu ho
1: ye nsienu
0: first word ye nsienu ojide uwiasa
1: anu ni asamu no kaa butu kwa ya mfanensha ya kaa kupa ambulance
0: ha kaa bebleba keteche yeto ye nina edru bla ye kwa shina one safe ya mfanintu
1: simple
0: anka wade last respect no anka ji owa American GM ibi uho anka last respect ye mfefunu ni
1: nisho jabi ey
0: ye piaka ni nina atu ya buwa sidi ye sibe
1: fasufu ubechwe ya
0: niya kwa high ambulance hallelujah
1: amen
0: amansa ye nina aka ambulance
1: ndikure pedia
0: amansa ye nina aka no ambulance ambulance bi a owo convention hospital ho ya twere ni mu amansa ye nina aka
1: wo ye den obekom
0: eh wo ye president
1: wo beko
0: wo ye wayo amansa ye nina aka
1: aka
0: ihu ambulance na ni mani age
1: ndikure pedia
0: na ihu mi sa kwa wo sambodo no me yada wo
1: eh
0: ye ko sheni wi ani abetra se ni abetu ye buase na
1: ya
0: japade ye no
1: ya chem
0: hallelujah
1: amen
0: kuna ni nye ma menye enu anye we nye no obisa wo se de obre pa ye no
1: owe ya no fa
0: se wuti ya me na no pa ya safu panyi na wudi usa abba sol sikem wuti ni nyafu nyafu nyafu nyafu nyafu nyafu member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire duro 2 million man no one be chire sofo sofo ka chese gise presbytery fo hia presbytery fo hia o mose secretary ni ho secretary su e ba ya o mose sofo panyini su otukwan hallelujah
1: amen
0: tie ni ye pa aha na ye te no ye ni kuro a ye tena mu da e wa ha nemu me kuro bi e wo ba bi
1: ane ye hwe
0: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo UN secretary general kwa uti ho ye die o ka yesem no to aso
1: o nya de de nnyam so ye hu die
0: boni
1: bi wo me wo wiase e
0: ti solomon so wo tena se ye no
1: boni bi wo hu wiase
0: boni bi wo ho a wo hu no wo wiase
1: e do so nipa so
0: ah to aso e
1: obi o yakopo ama na hu nya de na de dodo
0: e nipa bi wo ho yakopo ama na hu nya de
1: ade dodo
0: ade dodo
1: ne nnyam
0: ane de ye
1: nnyam
0: nnyam
1: de na kra ko no bia mo
0: na de ye de kra ko no bia la no odi
1: na so ya upa manu kwa nse oni biye
0: na so se se diye e uradini manu kwa nse
1: oni biye
0: hallelujah
1: amen
0: se se diye e uradini manu kwa nse
1: oni bi
0: ebe drum libi uka e uradini manu kwa nse tinem
1: debi
0: udayi e uradini manu kwa nse dem
1: nukle peja
0: ufriji madri yane ubie obi frigim na wanhwe ya obetwa hwe
1: ade nyesa okan sent ne mpo no hmm
0: hallelujah
1: amen enokra me
0: ushe suru wa ne ntitire no ba mi nsa
1: hmm
0: esuru no bebi e frigim no
1: ehe
0: oba dan kakra
1: ehe e so de ben shoja
0: zinki zinki zinki zinki na oba sie kakra
1: eno so eh
0: na ushe jollof bi omu di ne nura omu ntime ni omu waya koto egu
1: hmm neski titi waje ya manhwe ya
0: na so ko friji ka ayinu mu a nsue de wato mu nko a
1: ei asemwo
0: fitisuru besi fom dia na u gbowura ne hor hor so a
1: nsue de be
0: na e toa kesie ne bi na ya butu ne de si friji
1: he ne si ntasa
0: o mia ne se pa
1: asia bona se nyo moja
0: na nsue firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom sachas wacha
1: ko ye krache
0: di ono ono msu a watu ema ya butu ni si friji so
1: na wa odeka boss
0: wanu wa wode niko
1: na wa odeka
0: boss wu sacha swacha
1: ukwa yukunache
0: na se cha so atafo no so no mu dwa wo mo no mu no wo mo so no mo ya kesesem no na ka me ne wa ka me ne bia ka na me bua me ho bokɔ na ka me de mo akɔhyɛ urade nsa
1: na twɛ kuro na e ba na
0: na ma twɛ kuro no a e ba na e betena ho da no efisɛ sɛ kuro wo ya yetimi die
1: ni kuro bia wo ha e betena ho da e yɔ so obi wo ha na odi mfie pii
0: hallelujah
1: amen
0: sɛ obi wo ha
1: na odi mfie pii
0: onya mfie bebere
1: na ni mfie mu na dɔso bebere
0: he wo mfie mu na dɔso bebere
1: na papa ye a me ne kra
0: he wo ama papa ye a me ne wo kra
1: na so ansie ne ya
0: na sɛ osie kra na anyɛ fa
1: me sɛ ɔpon ba yɛ sren
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: ɔyɛ sren
0: de wa pon no
1: ɔyɛ sren
0: so obi bɛtena wi ase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpɛ kro foforo na kyiri kwan na obenya wi ase agyapade nyina
1: ne yɛ nsie ne yesu mu a ɔpon ba yɛ sren onipa bre nyina ɔbrɛma na no
0: he he wati asem no
1: onipa bre nyina ɔbrɛma na no
0: bebre bɛ nyina
1: ɔbrɛma wa no
0: na busa wa no ne sɛ wa no no ɛde ne obedi
1: na de ɔkra pɛ so
0: wa no no de ɔsi di onipa bre nyina
1: ɔbrɛma na no
0: busa wo sɛ wa no no ɛde ne obetumi adi ne owi ase wa no no drink sɛ ne obetumi ano yɛmfa koko mfa ngu galom yɛ ebu krizi yɛnhyɛ ne mamfa nhyɛ friji ma ne nkyere ne yɛnyi si w'anim
1: maya wobɛfo
0: na kyele me yɛhwɛ nom ne nyinaa
1: wobɛfo
0: wodeɛ ɛwɔ se deɛ onipa berɛ nyinaa
1: ɔbrɛ ma na no
0: halleluya nti bebrebe nyinaa wodeɛ yɛnoa mo kapfo ɛmfa ma wo halleluya
1: amen
0: wodeɛ wo se w'ani aden paa ɔsɛ se bible ne se
1: ɔbrɛ nyina brɛ
0: me bebrebe bebrebe a yɛbrɛ nyina
1: yɛbrɛ me ya no
0: halleluya
1: amen
0: wosɛ wo pɛ maa paa me wa yɛmfa wo mu dɛm yes, sir, ma 20 mu.
1: I saw four. I know one hour, one year, so for uncle.
0: Who was ran woof?
1: And Jabako,
0: who was ran woof?
1: If you cradle, you know, to
0: aha,
1: you can watch it.
0: And yes, away.
1: Can you hear
0: what was yesterday? I was sent to us for, and I don't call down a single room pen room. Single room, no crash, what's our boca? As I got on pediatrim. Oton pediatrim, you know. Wode ba shi ti seso no o kwada no wasa chem fo o da wan ma men kire wade bi
1: e da kire me
0: aw se wo kwada no na wanim hwe tv wa chi hwe kete
1: ne kure pa
0: wo ho de ye kra wo fa mu dai ebra wani ti ye no na wo da wanim fa so obenkum so bisa wo se ebra wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sabro san na to aso nan mpadua kakra fridge kakra enuane bebere hallelujah milia ya ni kula ya tena mu dawa ha wo
1: ya ba na chikwa na yehwe
0: eti ya tena sase we so te sa ho wo amamfrafo bi ya bebo ya bra na ye firi hanu makọ ya nge ye no ma nyina te sa hanu ya ma ya ma fashe ya ma fashe ya ma fashe ya ma fashe odipa ni na di komo last 2 weeks ye die ho won kra ya ba maya ni posters bosro hatawe
1: oko
0: okuta ki na wo so no hallelujah
1: amen
0: tuka be fa manim ni ade nyina obi ka kire wo sey se me kon kran ya ba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da
1: ko bi anyi ni
0: ewi ase fokin no
1: okra pa
0: blantia wutie me ni ababa wa wutie me wo so awudia
1: Jenny,
0: to assemble the Sunday came in.
1: Verse number 7.
0: Aha.
1: Public your brother, no.
0: Eh,
1: Nazan Cap MM.
0: Aha.
1: Nadiano Nazavodis on Quasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Adian and Safunia Senequasia.
1: Adians no Yanni. Oh, Nimotas for Muabrabonde Etienso.
0: Eh,
1: Fenam. And you are doing mum as on Cranian.
0: Hallelujah.
1: Amen. Yes, you would you end that dream.
0: What's the idea?
1: A would you end that dream?
0: Any that dream? What's your seminal? Obikobisa, yes, you say yes. Oba ba akoma ma so na wale no na mema no wo mu nyina wu ne so anyi ne mu ho no fa ne be ne yiri yesu se wo so anyi ne mu ho no ye nwale
1: e be sa bofo
0: ye be sa de yin
1: abofo
0: nti na kyesa wo yira wale no wa ha no mu nkoto aso wo ba bi bi ye jani nyina wa ha ukuru wale no sister u jani wa ha wo ya sister yi unhu se ukuru ni wo ba bi kura gina ho a na wo pass ho akomfo
1: ya se be gure ni
0: ah ko mo kire wo ko he ko he de nko nkofo de a ye yi agusu e na no pay sabre confidential hospital obi mpa wo da so ye de ntoma white akata ne nase kosi ne soro nka tiasefo
1: bi obi do bi yere
0: so woda hwili mu na osie ne so ne de no ba fom se kwen
1: nkura paja
0: ye pia no ba ahana ye te no solomon kansem bi a christian chapter 2 no solomon kansem bi ho
1: ani je ne adwuma yade wo
0: adwu ha wotwa so a
1: verse ma ten no biblia na a mani hwe no ma nka me ma sra koma ne je hu biala kwan
0: aha
1: ma koma ne je me bra no nyina mu
0: o se na koma
1: ani je
0: ani je ne bra o bra no wi ase nyina
1: nyina
0: we nyina
1: ana ye ye bra ye tafem
0: ehe
1: ana me dane mani me hwe ye
0: na solomon se o dane na ni hwe
1: na me hwe nyuma me sa yo ye
0: na o hwe nyuma ne sa eyo ye
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ana me bra ye
0: mu ye ana bra o bra we wi ase nyina
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyahu de
0: ye hu
1: anda dwe hunu faso biala ni o wi ase
0: what ya solomon if you say obejawa o to aso no nka sa kura kan o se efri se mi bejawa ko o de to aso na kan
1: ma men to aso verse 14 o de aso for de ene wa wontrim verse 17 kura
0: aha
1: ada asetra from me
0: na solomon se
1: asetra from
0: asetra pa no
1: from me
0: se yen enjoy wo wi ase
1: from me
0: efolo no
1: if you say na no ma o yo no wi ase no enye wo mani so
0: hallelujah
1: amen
0: wo tra se no o hu se eno ma ye ye no wo wi ase
1: enye wo nani so
0: ye ni abre ye kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da GMSim me pesa me siablo se tosu du me pesa wiase sika nyina ya de breme
1: ano manya from me
0: me pesa de pa nyina be sema se
1: e wu de wai faso biela nim
0: me pesa me de ne pa nyina ya nkoa
1: faso biela nim somo se faso biela nim
0: Ozo akin kai Solomon uma lo si onya nkwa ne mfuna bebere.
1: Onya bebere be.
0: Onya sika ese mo mu ji ne kan.
1: Ese mafo anukura.
0: Aha, oso sey.
1: Wose ma menyuma soso akese ye.
0: Ne nyuma.
1: Eso akese ye.
0: Osusu akese
1: ye. Mi si adan.
0: Osi adan.
1: Mi mo bitu.
0: Eya wo nkwa na osi dan
1: wo. Obi aye bi.
0: Efie wura. He. Wo ni kura e tremu da wa ho. De ne sesi ne bo me na matoma, me na me matoma sase na me si mi fie.
1: Ye.
0: Wo ni kura e tremu da wa.
1: Mi si adan.
0: He. Zete Solomon wo kanu.
1: Mi si adan.
0: O si adan.
1: Mi e bobituro.
0: O ye bobituro.
1: Mi nto ni fitifo mi fa.
0: Ah. Ade ade ne wanye bi.
1: Itemu nua aso
0: aba. O titemu nua aso aba nyina.
1: Mi nsu atade ye.
0: Ah.
1: Na bi mu nsu ma guwo
0: kwa. Sumi pu nyina Solomon ye bi.
1: Hmm, ona ye kwa ye.
0: Hallelujah.
1: Kwa ye nyoye.
0: Obrede kwa ye. Solomon ono ankasa. Atite nua brede kwa ye.
1: Mi nyankwa ne mfra.
0: Ah.
1: Efie ni panso me.
0: Ah. Abusua nyina
1: ewo me
0: na Solomon na na hwe
1: wo ada sitra from me
0: o se asitna mpo
1: e from me
0: emba asem
1: e from me
0: ensanum
1: e from me
0: aduade die
1: e from me
0: bibia we no obi ase
1: from me
0: e funo no
1: so
0: e fi se
1: na no ye obi ase no
0: na eno ma na ye ye no obi ase no
1: enye o me so
0: hallelujah
1: na ne ye ehude ndadu
0: na ne nyina ye de en e fi se o ba be ja hwako
1: na bebre obi ase
0: nyina e bra o bra no obi ase nyina no
1: e from me
0: e Solomon se
1: e from me
0: e funo no
1: e fi se
0: e fi se
1: de o mo nipo be di ma chaba no
0: ah
1: Ah, ah,
0: ah, ah, ah, obejaho, amenimpa,
1: obede chabano.
0: Sa wati asemeno.
1: Mwen polo nimso nyatafano kwa siya.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwae.
1: Nasi obede mibira yina, nyatafano na mina yino. Obyasi yina.
0: Bose ebu siyafuwa.
1: Yose uudiye.
0: Ebu siyafuwa. Endi yekulafuwa. No wamo pri ubi pension scheme.
1: Nasi okay.
0: Kri.
1: Kwa kukye bende pia.
0: Kwe. Ako kovidi emi nwa, ye pri ubi efuyasi. Do you know your pension scheme in the crowd where you are?
1: Okay.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Edu ya wada uko high court wa. Ekulafo ni abushafo mde siye ni engasa mketuwa.
1: Yes, okay.
0: Sepa, nanu papa be 70 years pa yini ntuma manu wafase. Tu krenini bro.
1: Hey. Oye boxa
0: ba ko ni na doji
1: eh
0: na watwino wako akire
1: o experience ja
0: umano hwa pa ni jisa so ah eja mensa wanya mamu kura ma me wale wo fashia sanke na munim hye wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na sa hwili left
1: eh
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abushia wo pata mu akukoshi dia mienu
1: ko obi afu
0: aku obi afu ase
1: enja sam kura
0: wonderful E shakewlade.
1: Amen.
0: E nipa jidiye wo wiase e nipa ha no ho wo wiase a. Nipa piri ku ku ku ku ku ku. Ai se nkura e du wo mogu. Eh ye frade sai. Eh adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum. Eh kakra wutie ma beti kuru kuru kuru kuru sa ne ye no wo wiase.
1: Me dane me hu ne makoma tu.
0: Solomon so wa dane no ho.
1: Ne makoma tu.
0: O hye ne japade ye no. O hye na hu nyade ye. O hye na dan.
1: Yo beja ho.
0: Eh ka wura ayire. Ka wura ayire. Ka wura ayire. Bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Ka wura ayire bro ho ase. Otimi bwa ne ka ne nuclear bendition asa asa me ya chinatu
1: wahwe
0: kewura yire
1: dane me hunuma kuma
0: haleluya
1: amen
0: odane no ho
1: na kuma tu
0: na ma na kuma tu
1: obra me bi owi ase
0: nya e fiewura tobu ase solomon nya dan sire ho nsio muna no ayi obi no magu abontene ene ubetu afrifi ha ablanche ma nya hantai sem menya ho maso menya dwaye
1: kofom kofom 21 na de pa
0: musu awuti fie ho bro ho ase
1: bro ho ase
0: sembeti kura wo musa bija usoli efie wura kura wo mu no haleluya
1: enya nko no sida
0: odura wi ana ne ne gafra be she fie no ma wo fufu adi wo fufu tim tim tim tim tim tim tim odi wi ana de tawra twa na sene no tetri ne se fie wura mba cho toilet key na hin fana odi agu
1: bia light bends ben hwem
0: haleluya
1: amen
0: ye betu
1: jente
0: tie de atro asam ne kan
1: ni pe bi wo ha obre o ni
0: pe bi wo ha
1: obre o nyansa enim de ani yade mu na so de bo oni po ambre mu
0: eni pe bi wo ha obre
1: e o nyansa nim
0: de e o nyansa nim de
1: na so mo bi a oni wa ambre mu
0: aw na wa ja no ho
1: o de mo bi
0: na wa de ama wo bi a wa amre
1: yesu e hudi ade bone kese e
0: na no ni o plan vip ba ko fo ka e bru 100 kema ushi 1990 ya cheka na te se de yesu kuso no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey hallelujah
1: amen
0: ni baba ji de owi ase du du pre dia bo u de ko vip ya ko twa ticket ya hwe somebody na bo kakra 1990 papa no ma ji mo new plan
1: 1990
0: we dey for the currency ofre kokwetie mo ne ono ne kokwetie mo nyina mo nyina ko
1: nko
0: ofre kokwetie mo se ah kokwetie mo sofi mi ko preach ani mo wo mo dan tietie anase person yes na ka na kas na shoto that time civilian time na person yes ni guabrosa e dan na se that time na nya brosan power we are ofre kokwetie mo sofi de genoma ne ntena ha isran ga urade
1: amen
0: cheni ye pa
1: ni naja na nanya ya ya de
0: ah ah Solomon no kan semu
1: nane ya uya awre huo eso na jumpo
0: ana jumpo
1: na konta ne yam
0: wonya sika no
1: wonya
0: ahunya de
1: no
0: wonya japade mp ya omo wo no sika ikuni security wo ho wo chimai
1: oho
0: na so nipa tumi furu si fie no
1: itu kra yenkan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa wasuma yesepa na Solomon kan sembi twaso
1: wasu bibipa bia na wo monipa
0: iti Solomon se wono wotenase ye wasi bibipa bia na wo ma woni
1: se so bedidi no anom
0: so nipa bedidi na wanu
1: wo ma ne kan hu adepa
0: na wo ma ne kra no
1: ehu
0: adepa
1: libremu
0: libremu
1: yesu ne ma hu se
0: yesu ne wo hu se
1: yakobo nsem
0: na firi yakobo nsem eno ma wa wuri ne o se firi yakobo nsem
1: wano nya biribi wano didie
0: Solomon se
1: wano didie
0: wano biribi se wanya bibi ase wo ye
1: Solomon onipo wo manim no
0: onipo wo na nim
1: no omanya sanim die
0: omani nipa wo ye no omani nyansa
1: nim die
0: ani nim die
1: ani ani die
0: ani ani die
1: odiboye ni die
0: odiboye ni
1: omani ya no tase no
0: ma ho ano ho tase ade aboa no
1: yakopon ne ewa na yakopon nim
0: ewa awurade anim
1: yakopon ne ma die oye wo
0: ne so yakopon agye onipa bla wo bible wo wi ase
1: nim die oye wo ne so yesu ye wo
0: ye tu ko di saka wa sesies no ko
1: no be say che enjoy
0: na ninu ya bi firi baabi
1: we enjoy
0: ne ba bi firi baabi
1: we enjoy
0: sofu bi tu fa kwan bo ne so tan no nti wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto wa so dem tu tu
1: enko ko yire mo ni ya ja eto
0: si aso dan kesie sinifie si sto sa ka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi je
1: na be enjoy
0: efo be hwe abusia ne associate pastors
1: no
0: bi si ni wo high court na ye pray japade kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 osi fitiase onyakopɔ bɔsoro ne deɛ
1: asase
0: na wo gyina he
1: na wo ni hɔ
0: ya wa bɛfa mu nuo ma nyina bɔwbo abɛfa mu nuo ma nyina bɔwbo Job kan sɛ mbi Job chapter 7 verse 7
1: Job chapter 7 verse number 7
0: aha
1: wo sɛ ka sɛ men kwa mframa
0: aha
1: mani sɛ hunu papa
0: wo te ha no onkwa
1: mframa
0: ayɛ mframa
1: mani sɛ hunu papa
0: ɛbla bi bɛ hu a wani sɛ hu papa
1: de hu mi bio
0: ɛbla bi bɛ du a de hu wo no
1: ohu bio
0: ohu bio
2: Tiɛ ti wiase a moma yani nsusu ma yani mri wiase no ma
0: wiase agyapade na ye da sori ya ye musa ye hose urade ma me nwome nkwa na aka na ye moye bra yie ema ye ntira nkosi su obi efise babo ne se ye nifia ye tiramu da wa ha na solomon se de obra ye nyina ati no onipa brema na no na de onya ye nso ade ba kwa na odwene ho ne se de obefiri na chi na obefe na agyapade ene na honyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa bi de ho ma onipa so be didi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa honwie yemfa honwie Ecclesiastes 5:10 no
1: wasa gafatinum
0: ehe
1: jemudo no
0: aha
1: wasa opesika no
0: nti di opesika
1: no
0: sika nya de
1: amen no
0: sika nya de
1: amen no
0: sika nya de
1: amen no
0: aha
1: yopa dudu
0: yopa dudu
1: wa nso
0: onya mumfa so wasi ade yan efiche da krupe na waja ho 15 to 17
1: so free na yama de jamba
0: no itse di odi pa free ni na yama de jamba ya
1: no besara ko
0: sai no besara ko
1: so ba no
0: sai o ba no
1: Onfa
0: ubre mushi.
1: Abe kutansi mako.
0: Awo di be kutansi mako.
1: Verse 16.
0: Verse 16.
1: Wadi ocho e bani ya.
0: Ah, we shi yadi ya. De Solomon shi otrasi no. E yadi ya.
1: So ba no.
0: So ba no.
1: Ube kro.
0: Ube kro.
1: E yanfa so ba.
0: E yanfa so ba. So di pa betnasi.
1: Abro bro.
0: Ah.
1: Aso na muni na.
0: Aso unda muni na.
1: Esumu no didi ya.
0: Esumu na wiyadi ya.
1: Odidi ya.
0: Ah. Na yansi ya wiyi. Na ukodi di osumu
1: a.
0: Na uba wiyasi ba yadi. Fatu unfo. Ano pay. Abranti aketesi ya. Sir, on sakra wajuna, oni yon kosimo caravan prayer outreach, Jenyase High School, oni na uradi nyankupon, inshira

0: sofo pon asole ya de ka na yiri huri tena nim se kinkrin obi antumi mfo bi ono ane ma me ensa kura gi so mo de another car na no mo de akofi me hwe ka ne bo 19 billion 15 billion na obi da so dem ho yale wo ti so akoma yale ni ese hwia nonte royal shobolo
1: jinom
0: ni akoto ni sama bulo ni naso ni ese hwim ni shabu sikao
1: ey
0: ani ya ke nipa wo mu hu nipa mobopa asofo ni dikai
1: timothy
0: Jesus na wudi na chi no wo ye mobulo wurufu o ano pe se wutie mi a Yesu na wudi na chi no sa wo se wo pe have ya kwa na nya wiase japade na wo pe nko ade a tie de aye ye nyina be kwa wie ye da krope ne aka ye se agu ye bo na ye gya ho de oto ka 20 billion de oto 40 billion isan ke urade
1: amen
0: e papa ba ko wo VIP wo ye friend o osanfo O VIP be 617. Hallelujah.
1: Amen.
0: Last 2 weeks ya. Onyale nye shi kikra. Oto fom. Oyaho.
1: Oh.
0: Oko. Nente nente kutakas. More than 80 to 100.
1: She.
0: VIP nkwa.
1: Kwa.
0: Isange urade.
1: Amen.
0: Onya hongo yi.
1: Oko dada.
0: Ube dundi opra. Somebody ke siena bosro.
1: Ne bohono.
0: Somebody krakra ni atros 1990 waja hoko aya hundi pambobo hallelujah
1: amen
0: ya hu ma mi odu ba wi ase mbobo aya hu bla yire mbobo ya hu sister kulu mbobo aya hu sofu mbobo aya hu wada no mbobo hallelujah
1: amen
0: na urade nso ehu mbobo yesu na udi na chini wo ye mbobo hufuo Matthew chapter 15 verse 13 to 14. Matthew chapter 15 verse 32 and Matthew 14 13 to 14. Ya kan mi enu na. Yen kan Matthew 15 verse 32.
1: Matthew chapter 15 verse number 32.
0: Tron sem ne sese.
1: Etifia sem no. O si nipa impim nan eduane ma.
0: Enipa impim nan
1: eduane ma.
0: Tron ne sese.
1: Nipa impim nan.
0: Twasoi.
1: O se. Na Yesu frɛ ne sua fɔ ne se won se.
0: Yesu frɛ ne sua fɔ no.
1: E se won se.
0: Ana o ka kyerɛ wo mo se.
1: Nkɔfu kuo yi yɛ me mɔbɔ se.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wa kyerɛ se wo Yesu ka. O frɛ ne sua fɔ nyina lɔ se momu a. Peter, Paul, John, Yohane, Deuteronomy, momra. Eni fɛ kuo yi.
1: Omo
0: ya me mo bo.
1: Sa watena me nkyɛ ato aso na miɛnsɛ.
0: Hallelujah. Yesu ne kasa no. Ede paku ye me mbo wo matra me nchan na nsetie urade asem wo me ye me mbo sofu nti wo members ye nya wo mbo kakra
1: ei
0: na wo pia so sika nyina kogu bank sofu nti maami ye na nufu ahuni eti wo nya wo mbo kakra hwe maami plani wane ne ma eti wo mo nya wo mbo kakra bra o sister Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni kuna uwe janu mkwale nu. E mami yesa me mami yenu. Eti bla. Iti usiste ni kuna uwe janu. Na. Be, iti onye umobo kakla. E fie ura. Mami ya. Ni kuna uwe janu ya. Ni kuna uye. Ye ye ye ye ye. Na watu mi yesa na alvansi uye. Eti mami kuna ni. Onye umobo kakla.
1: Bisao.
0: E ye ye ye ye kuna ya boka. Abushafo kura ja tu mami kula ni so. Ni lisi yo kura anya nchai. Ifi ura si tu. Ifi ura si wanya diye. Na ada meba meka kutesha mbu izake. Iti no. Wasi ifi ura fubia omuti mwadeno. Ura deso obe tu omuti se.
1: Bo.
0: Bo. Isake ura de.
1: Amen.
0: Wasi obe tu omuti se bo.
1: Bo pa.
0: Bo. Bo pa. Bo. Ama fuwe ni mse bo wa Bible mungu. Vangene sinebe chila ufu. Kutu wa chila ufu. Isinake urade.
1: Amen.
0: Na Yesu Kristo se, enipani ya ni mbo.
1: Se, kufukwe ya ni mbo se. Ha,
0: uti ya soda muho. Uti udi Yesu wachi. Ufollow Yesu. Mbo huti umu. kɔhwɛ baabi a wo ma mete kɔɛ kora so a yerɛ bɔho
1: dwaeɛ no kora nyɛ
0: sɛm no a wo ma mede dwale yɛ azoma blues
1: ahwɛ
0: ne kɛseyɛ so sene meti
1: ɛdɛ
0: adwaeɛ hɔ sesies yɛde adwale saa sers grandin Hallelujah.
1: Amen.
0: Semla na ana ekoyi fira dwae ho bɛhuru nkyɛnsi.
1: Ye
0: wi asa de akɔtɔ. Ɔmsa azuma bro na nyɛ semla obi nya obɛfa. Eti edwale edwae a ye ntam fam ma efie ye jalo dwae ho a.
1: Wo da ho a.
0: Because nsuo togusu a ɛnwono
1: de bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Dwa ma me kura bedi ɛbɔ no, dwa papa bedi. Ejanka bi a ne maame ne papa akwa yi aba no mtale accident wo motia solinum wo motia solinum hallelujah
1: amen
0: ye ba afodi a wutumi ko gina so adan nanim me bua 500 million papa bi okobo asolo afodi o maintenance aso dem obo 500 million owie ya na oje mike no se misramo a ma ho se ma ba afodi 500 million eno nkyere se musori ana musime kwa
1: bi mo fa ho nyi kwa
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ebe kai wo. Matthew chapter 14 verse 13 to 14. Ehwe Yesu asema o kai. Ye wi Matthew wa ebe se agira ho. Kiro no se sei. Ho.
1: Matthew chapter 14. Verse number 13 to 14. O sei. Etifi asema sei. Nipa impim nu madu anema.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enipa impim nu. Aduane ma
1: 5000
0: na oto asem no so a
1: ose na yesu tie no
0: na yesu tie ya no
1: otena akoduom fi ho ko esere so
0: aha
1: nche baabi
0: yesu tra akoduom
1: ko esere so
0: nche
1: baabi
0: nche baabi
1: na nkrofu akoku no tie no
0: ana nkrofu akoku no etie yesu aha
1: ofi nkroso nam fom tie no
0: efi nkroso
1: nam fom tie no
0: ana fom
1: etie
0: yesu
1: na osi fom de hunu nkrofu kopi
0: na yesu si fom
1: be hunu nkrofu kopi
0: no be hu enyafu ayalefo mabro wafo womom wo kansa womakom di won womom wo koma yale yesu si fom na obawu sem kofo na ye mobbo na womu gu ho saa no
1: na oye no mobbo
0: bom sem kase ma tro sem eye yesu mobbo
1: ye mobbo
0: hallelujah
1: amen
0: e wana yesu se no nkofo e womu ye me mobbo se sadi omosi aba esemi ja wo mo saa
1: betoto ba hawo
0: sofo maami kurani ene kwasi e uja ne saa di obedi e mumire kura ba edi
1: edi betoba ha
0: ade na nipa hu nipa mo bo saa
1: ai
0: mo bro hunu

0: se o nua ni biara dani o yenu o kro biara pnu mu a wasa se ai rade o nya
1: ko ko ya wa da fofre ba be fa ni nyina hwe Hosea chapter 6 verse 6 ni emfa ho ni si na urade aduma da fofre be fa ho no fo wan ni ya chire chire o kwa so le woni mo bro hunu so fo ni mo bro hunu so fo yire ni mo bro hunu ɛda ne mɔborɔ hunu sɔfo ne mɔborɔ hunu ɛhwehwɛ bi mpapayɛ sɛ nnipa nyinaa bɛhu saasom asi nie Hosea chapter 6 verse 6 no ɔdifo Hosea Hosea chapter 6 verse 6 wofiri Daniel na wokɔ Hosea
0: Daniel ti Hosea
1: nti asɛm bi ye ne yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ Bible ne si dio huma bro ni mo body fe be urade na dio dia ma
0: Hosea
1: Yesu kasa o Matthew 5:7 o sin shiranka mo bro hu fo
0: ndo be hu mo
1: na ono ne be hu wo mo bo odifo Hosea huma ne trensia ni mu sia kopem nso ye fa se mu ho
0: Hosea chapter 6 verse number
1: 6
0: 6
1: trust him let's say
0: o say na me pe adoye na enye afolebo
1: nsaka urade
0: amen
1: asema yesu kan ye no
0: pa adoye
1: na bible ne refer no pa adoye betra wisem afi bla betra wisem na na kire wodo fa kire enyanka ni nkura akunafo a ehira fm fo afa to wo ho so
0: shabodu
1: asase biye wo aba biye
0: ba
1: adanse die bosome na ba biye Ishaka urade.
0: Amen.
1: Uwa brochile upepesini adie inanya iredia. Famo bro huwa die. Ya mfama wishani ya jankane mbro wafo. Waba ishira FME ni maana ya yes our program. Na ube shwe maya. Eni mema. Oh, washwe kura wa ube si sebiya kufi. Awa huwa fe. Ya. Wama aminu mpapanu mnu wiyase. Ya yibia gubolem.
0: Se.
1: Yedi bi atechire politics bag anu na nipa court akot pie so. Ana de o makọ hospital ni ahwọm na de o makọ gu children's home.
0: Children's home.
1: Ishaka urade.
0: Amen.
1: Ube huma ya ne mema 10 years, 8 years, 12 years, 15 years. Meshi wa ube se sebiya kofi. Ube shan kwala ka eku o ma wufuo. Na ice wo mu ni abusua dem.
0: Debi.
1: Ese ni pa wa busue nu
0: obi.
1: Wo mu ni mbo hu.
0: Mhm.
1: Afi ishabodo no adusu biu.
0: Ba.
1: Sika ntade ntoma mpaboa ni titra ya mane ntanya nkwala de nkwala de. Me ana nkwala ne ye mbo mo. Ko su tumbe tum nkwala be bia 1000.
0: Mhm.
1: Ise gaurade.
0: Amen.
1: Emu ma ya ne mu mema. Asem bi nti am wo maye mɔbro a oh awurade nhyira wo safie nhyira bodo na duru so biu wo so de wo de beba afie ye fi asie ntem because afie nkwala ne dɔso pa
0: dɔso
1: nkwala ne dɔso and na wo kɔ children's home pa na wo kɔ hwɛ nkwala ya boa ya no a yeso si ne kuro baako children's home ni boa nkwala ne wo hɔ 2000
0: dɔso
1: ha wo pɛ sɛ ha Uhu awurade anim nyam awurade nsam nhyira awurade asam ye nokre ɔse duo hu mɔbro ni mɔbɔ
0: ɔde
1: fɛm awurade
0: na ɔde hyɛ na nem
1: adaye na ye kɔjo A1 sɛ ye wo kɔjo A1 body na ye de bobai be ye de ne sibom kure nye ye ɔne ne yire ne ne man na busu anyina mɔbro hu nu ɛma wo nyankopɔn bo wo nipa ho ban ɛma awurade de ne hɛ wo de ye nti Psalm 41 1 to 3 Obi o wini pa mabuo no. Yen hwe no ma urade eye Psalm 41. Psalm 41,
0: Psalm 41.
1: Kai ho, kai ho.
0: O sey. Nhyira ne de odwene mabuo ni ho.
1: Nhyira nka de odwene mabuo ni ho.
0: Urade be gye no.
1: Urade be gye no.
0: Boni mu.
1: E wodi emu.
0: Da boni mu.
1: Nhyira nka de odwene mabuo ni ho. Na de odwene mabuo ni ho no. Urade be gye no wo.
0: Da boni mu.
1: E be gye no wo.
0: Da boni mu.
1: Hallelujah.
0: Amen. Sey urade be hwe no so.
1: Mukwa brochure nyina adwea wo de konye. Awurade adom na sem kodru Germany a. Mabushafo bia kra frame

0: ne ye do bia ho sa me ye de wani ahwe soro ye ntia nipa wu ade ne ni hwe soro ye de wani hwe soro na wo yakopon bo wo no wo ne na kasa ti woni awurade di nkomoti na onipa da wo de ne ni hwe soro na ya de da wache na wo ne yakopon di nkuta ho ti wani hwe yom na yakopon so ni hwe fo na de wa wo betena sase we su beyi a wo yeye no na wo ne awurade kasa wo ne ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kɔchi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no mien akwala no wo de ne she polythene bag mu kɔtɔ polythene bag rubber bag mienu a wo de akora ne she ma na emboja ne sha ne a wo kɔtɔ ba ko kan ho ne nyina no ni wo yi kire etu odipe wey na ni hwesoro akira ni sai hwesoro na wo yakopon abɔ no no odo bɔ wo no de obeye na sase we so no oni sai yakopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye nta ne da no mfana ni hwesoro ye butu no butu a mbutu no sai de obeye wi ase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire wo yakopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama se se police church nyina ba se se o man kasa wo se police fo sa kire nti e se de ye de dan a ye so ye fe ye nim hwesoro bi ne ye so ye ne yakopon bi bi ka kane ne de o wi ya ne abutu shaka uradi etu o wu na obia na ye ja wu mu a na we he di wa shada ka wem ne ye bua so in shaka uradi ni guaso a job no 20 no wo se sey aha
1: wo tintin so
0: ko tintin so shaka uradi ni
1: amen
0: ye buada kan wa wo se ye tintin so carpenter people pla go no ye so bono pon no so da no wura fiso obewu wo boma he ono achi ne yonko carpenter go be si so ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem o hwehwe nipa wu a ye opai ni yam hwehwe inside ya ku no no okumasi ana no so wu esi otu koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ono so koye de en hey adam nana chawo da se ne wiye ni ena kese se mi ena sister otete wo ho sa no bla ena wo ya men sam sa no me bonu wini me akoko bisa ene na maju o wasi so hey na job 21 no bi homam verse 23 no eho na na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: ah wasi sey
1: obi wa ho din pintin na wo wo
0: obi wa ho din pintin eje don disinko na nipa ko anya malaria anko na de nipa ko
1: mhm
0: ahoden pintin so otimi wu
1: bla ne hoto no na nasom dwo no
0: wasan kra de ahoto ne asom dwo asan de asoso de ne hoto no ne ho dwo no owu otum de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha cheki uye nye ni ye kase bra sole ya wo baleti wo de ono wo use private case fie wano wo tun bedura so dem oja wo hia ni re wo ye mobo o wo ye mobo pa pa pa pa pa pa pa di ono yi so private car sin fie an ma wa bro kire no wano bedura so dem eja wa wo hunu galidi eno anadwo wa wo ntaw mi eno twi makoni ntoshi watu tu ko obi dia wono o ku aponchi awi na bia ka di bia sha fridge chai ni pa we ya sha bedura so rofia ha ja o si obi wa ho de pintin wo wu e bra na som dwono na moto no dia wa wu ntawmi ye no twi makoni ntoshi watutu ko obi